Kuru yanlışlat et olasıyla ilçte iş al. Di angi eyamosi clear dolestiz dindo yago inilki dolesak azgi doha ato idanil doles iş la atacit inilki doles di tles nidobuk icin aratiz kagon da inişkun eyamosi sani doles astkat dindo yago inilki doles atogi doha ato idanil doles iş la atacit inilki doles Aaron da inish be I angi ya mosi clear dolil. Aro tis dini aran ilkia dolil hak azgi. Aro da mo yajgun I kosit khanda adal sabinago. Aro mosli sani wa dolil. Astkhat dino da go I an ilkia dolil. I aje ha dogi. Aro da mo yajbe I anido. Da mo gun I ya mosli clear dolil. Tis din dot dago inel kidole hak azgi, hatogi iast katin dot dago inel kidole. Ado ia the mo be I angi a cosita den dole titlir. Tis din dot dago inel kidole hak azgi. Ado the mobis cane, dot the mobis cane be I angi a mosi clear dole. Ast katin dot dago inel kidole hatogi, hak azgi ia tis din dot dago inel kidole. Aro Tuesday gunna iya Kosi tkanda a dolil iya biltit ito inadli dolil Iya daltkingi iya binago aro mosli sanigo dolil iya lina ado Ado iya astkati not dago inilki dolil la dogi Do na din la chit iba inadli dolil daltkingi Aro Tuesday be I anido Wednesday gunna I mosli clear dolil Ado tis din dot dago inilki dolil hak azgi. Hatogi iya astkat din dot dago I aj nilki dolil. Do ajiltko iya di la ulci dat I dolil ki iya lalcina a dolil.